0: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Mandag 25. mai klokka 3 smeller det igjen på A-hoppingbanen på Varhaug. Vi tar imot Våg og jakter nye poeng I Norsk Tippingligaen. Kampsponsor for denne kampen Hydrosken Bryne, og de kommer på kamp. Ta med venner, familie og kom på kamp du på mandag 25. mai. Varhaug idrettslag, alltid best sammen.
2: Herlighet, tenk at vi fyller 8 år. Jeg Mette fra Undertøyet, og vi ønsker deg velkommen til bursdagsferien deres. Vi håper at damer fra Strandaland og Haugaland og Sørland og Dalane og Jærbjørne tar turen når vi skal feire med gode jubileumstilbud. Fredag 22. og lørdag 23. mai har vi 25% på alle BH'ene og et restestativ med masse kjekke ting til 60%. Vi mange på jobb, sånn at vi vet at du skal få god hjelp. Velkommen til 8-årsjubileum, fredag 22. og lørdag 23. mai her på Undertøyet I Egersund.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det där för. På tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: Ja, och så är det street food från Forthausen där fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Sleden traktor. Utstyr som knirker mer enn svigermor på glatta. Da det på tide at du tar turen til Åse Landbruk på Kvål I Sandnes. Her får du maskiner, utstyr og service som faktisk tåler den norske hverdagen. Og bønder som kjører litt for fort på grusveiene. Enten du trenger deler, råd eller bare vil skrøyde litt avlinga, gjengen hos Åse Landbruk fikser det meste. Stikk innom på Kvål I Sandnes eller sjekk åse-landbruk.no. Åse Landbruk, der både du og traktoren din får det mye bedre.
6: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
7: Ja, dette ikke gutt. Det leger.
6: Leger du?
7: Nei, nei, ikke meg. Det varmepumper.
8: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpen I hvert andre år. Kontakt oss I dag for å bestille service til de varmepumper.
9: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spa.
10: www.reimeas.no

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kribla och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogau.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Get back in bed, get back in E, get back in L, get back to die,
3: for me. Servant dietærgrupper elsker lyden av ekte fotballglede. Derfor gir de klubbene en ekstra turnering I året, helt uten påmeldingsavgift. Dietærke en breddeturnering for jenter og gutter I mellom 6-14 år, og den ble arrangert 29.-30. August på Varhaug IL. Det blir minst 3 kamper på hvert lag, medalje til alle, og mange kjekke aktiviteter som selvfølgelig også gratis. Mer informasjon på hvil.no. Velkommen til Varhaug IL, Norges råeste idrettslag.

0: Dansefest 2026. Og nå sommerens foyer-konserter lagt ut med masse fine artister. Her det noe for alle. Gå inn på nettsidene til Stavanger Konserthus for fullt program. Og husk, gode opplevelser det eneste som blir større når vi deler det med andre.
1: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på BG Bilrekvisita.
2: Ja, hallo.
3: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen eller?
2: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august?
3: Ja, visst är det där för. På tusen.
2: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
3: også. Ja, och så är det street food från Forthausen, där är Fusion Taco.
2: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
3: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
2: Klart det.
3: Åh, tack ska du ha. Vi snackes.
2: Ja. Glada myntre när vi möter
4: dig. Velkommen til Ester og Royalsalongen. Vi klipper mens du venter.
5: Nå det klar for en ny drømmedag. Vi kårer en heldige klasse som vinner en kjekke sommeravslutning. Og jakter nå klassens helt. All inclusive. Jærbussene henter dere på skolen. Rett til Stavanger sentrum for 2 timer kjekk oppgaveløsning hos fangene på fortet. Dere sultne? Rygende varm pizza til lunsj fra pizzabageren, det blir servert. Neste stopp blir det klassens helt som får velge. Blir det 1,5 time med utforsk og delta på Vitenfabrikken eller på Vitengaren? Hvor går turen hen? Hjemme i tide. Jærbussene kjører dere trygt hjem til skolen når dagen over.
6: Klikk deg inn på radios Facebook-side. Klikk på drømmedag. Fyll ut påmeldings skjema.
5: Meld på klassen din nå. Kanskje blir du klassens helt i år, og sikre dere årets drømmedag nå i juni. Påmeldingene finner du på Jærradions hjemmeside eller på Facebook-siden.
7: Sommerens drømmedagstur presenteres av Jærmuseet, Fangene på Fortet, Pizzabageren og Jærbussene.

med Cloud Number 9. 6:07. Lady Gaga ska du få nå med Abracadabra. Kanske våras egen Cloud Number 9. Erling Braut Haaland kan skapa lite Abracadabra i fotboll-VM. Om det ska du få i sporten om 10 minuter nå. Lady Gaga.

Då säger jag tack till Herman och ger han helg. Jag vill snacka lite fotboll, för sista serierunda den går av stabeln i helgen, och det är klart att kampen betyder ingenting för Manchester City eller Arsenal. Det är kampene som betyder något, det är för dig som häller på och mest rycker ner. Och då snackar med Tottenham och West Ham. West Ham får besök av Leeds, och hvis de vinner så må Tottenham slå Everton. Så enkelt är det, då klarar Tottenham sig, och så må West Ham ner. Viking spelar söndag klockan 6 mot Kristiansund i Kristiansund. Och jag kan inte tro att Kristiansund kan göra något med formlaget Viking, inte i det hela taget. På mandag är Opus Ligaen sin tur, och Haugesund, de ska ha Moss i Haugesund. Hødd får besök av Eigersund. Och så är det Bryne som ska det Strømsgodset. Den blir vanskelig. Och Sandnes Ulf ska ha Sogndal. Sogndal är komligt i det sista. Sandnes må inte ta lätt på det. Men jag tror Sandnes Ulf vinner. Värre för Bryne, så inte vis det stora och reisa till Drammen som potentiella vinnare. Nej, jag blir överraskad hvis det blir poäng.

Då är det helg, det är lång helg och det är pinsti. Och på vegne av Herman och inte minst mig själv, jag Åge, önskar dig en strålande pinsti helg. Måtte vere bli slik som meteorologerna har lovt och gärna lite värre än det är. Då säger jag bara, ha det riktigt gott i helg och snackas med på tisdag.

Can't get enough. Du hörde Victoria Nadine och Kygo. Toppen av en ny timme är rätt runt hjörnet. Då ska vi uppdatera oss på nyheter. Och så hör vi från Bjarne Berntsen om inte många minuterna. Han är med oss för en fot i backen idag. Länge sedan vi har hört från han. Och då är det

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Är det där Knibla och hans sportningsspelle? 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000 där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Med snackes.
0: Ja. Glada med.

Wij gaan in een lange goede helg, maar vrijdag op maandag. En dan zal ik in alle geval in een goede helg. Dat is Grete Fiskebeck, die heeft gewonnen 5000 kroner i kveld. Dat regner vi voor een goede start på helgen. Gratulerer til Grete Fiskebeck. Vi kom til veis ende, da sier vi ha en riktig fin langhelg til alle ihop. Takk til alle som har vært med og spilt bingo. Her i studio har vært Anne Giske Corneliusen og Herman Skatting. Vi tilbake fredag om en veke. Takk for følge. Ha en fin kveld videre. Etter oss nå, så kommer Alf.

Och det var dansarbandet Kontraste. Men man tar med oss någon hilsen och ska man inte bara göra det. Och då har vi ju Per Ivar Feiling. Önskar sig fina sändning, hilsa till Arve och Nelly och alla kända. Och önskar en sang av Gluntan, ja. Och så har vi ju Nellys Håg har sänt melding till oss. Hur önskar oss en fina sändning, hilsa till Arve och familjen Feiling som är på Evje. Familjen Pedersen och Mini Mo i Rana önskar också att höra en av Gluntan huvåg. Och så har vi en från Sonja och Björn. Den man må ta med oss. Vill önska dere på nattradion en riktig god sändning och alla som lytter på önskar sig en fin pinsehelg. Önskar väl de här, det är Lasse Stefans med melodi Över vatten, genom ild. Bästa hilsner Sonja och Björn. Och den kommer om inte så avbrott den, vet du. Så har man sms här ifrån Hans Röken. Han är med oss han också. Önskar att sända en hilsen till oss i studio och tacka för den hyggeliga stämningen med laget, det tackar mig för. Och min kära kone Rita så snart fyller år. Modern och Roger på Skarnes, Thomas och Guru på Löten och till alla som lytter på. Önskar låt här det ett eller annat med kontrast med vänlig hilsen Hans Röken ifrån Skarnes. Nu tar vi en sista uppdatering på den, så har man fått med oss något mer. Och där hade man ja, Kjersti Reidun Amundsen och Jägersund. Hej Alf och Tone Helene, hilsat Anne-Maria och Anne och Björk och de som hör på. Och vill höra Celine Dion med My Heart Will Go On. Och det var ju bästa hilsen av Kjersti Reidun Amundsen det. Då är vi ju asjur. Och som jag sa, inte dröj för länge för att ringa in dina önskemeldier på 51 97 92 00 och sen på hilsen och så tar vi det hela därifrån. Och där kan du också svara på ingångsspörsmålet. Hva det första du tänker på när det du hör detta? Och det var kransekulla. Det lurer man på. Då må vi finna fram till Monrovs och Sverige.

Rudi och Sita var ju detta. Då går vi vidare när först är det vårt element, så kan man ju vara där lite grann till. Och vi lurer ju på, kan du ett annat namn på sköpinsvin? Kan du ett annat namn på det? Det kan du vara sikkert. Då ringer du in till oss med det vi har av telefoner, textmeldinger och full pakke. Och man ser om vi har fått ifrån Cecil Jensen och Belinda. Det var ju helt fantastiskt det. Og når du er med oss, Sissel, vi må jo ha noen limerik i dag også, om ikke det. Så er det bare å finne pennen, og så la det stå til. Men vi lurer jo på om du kan et annet navn på sjøpinsvin. Det lurer vi på. Mer sang, mer musikk, det skal vi ha.

0: Den här rackaren vår, så vet du. Man kan ju säga att han har tjockat för lite armar då, men vi spör ju hur många armar tror du att han har. Det kan man ju starkt lura på. Vi har fått in ifrån Sven Rinovåg här, ja. I Egersund, ja. Vi har fått in många goda svar på detta här. Du all verden. Ronny, han säger det att han borde varit i Finnskogen igen, men han har vakt på jobben. Därför är han inte där idag.
1: Ja, sån är det när de var på arbeid.
0: Ja, sån är det.
1: Ja då.
0: Mm. Så då ligger man gott an. Och då är det ju bara till att tälla på varma backaren och stå i. Det var du som önskade att ha det i löpet av kvällen, för idag har det varit travelt och hejsa.
1: Ja, men det är ju bara kjekt.
0: Men så har du en rör på nasetippen.
1: Och bara där.
0: Nej, hela det.
1: Jo da, men jeg synes det er litt kjekt når det er litt å gjøre.
0: Ja, er det ikke vel?
1: Ja, jo da.
0: Mm.
1: Klager ikke.
0: Nei, det er helt herligt.
1: Det er bare kjekt at de har lyst til å ringe inn.
0: Ja, er det ikke vel?
1: Jo da.
0: Mm. Og da er det jo rett og slett Love Hurts, er det ikke det?
1: Jo, med Nazareth.
0: Og da er det Nazareth.
1: Og da er det Anita Hatteland.
0: Da er det hun som vil ha den. Og du glemmer jo ikke den stakkaren vår som er alarmene, vet du. Hvor mange kan det være? Yeah.

0: Og det var Percy's Let's Stay med melodien My Special Prayer, ja. Da må vi vandre videre. Men glem ikke denne her ugla vår, den siste ugla I Europa. Det den vi skal frem til, ja. Og trenger som sagt ikke være I måsen, der som uglene vanligvis bruker å være. Og da har vi jo lært at da det noe skummelt på gang, så det vil vi I alle fall ikke ha noe. Men då ska man ha en melodi från Jan Teigen här med det vackraste.
1: Ja, då är det Elisabeth Lode.
0: Hæ?
1: Det är Elisabeth Lode som önskar det vackraste som finns med Jan Teigen.
0: Det var så svag och det var så uvant att vara dig.
1: Ja, men du hade inte tagit på mikrofonen,
0: vet du. Den har ju stått upp hela kvällen.
1: Ikke prøv deg.
0: Man bara brukar rösten.
1: Ja, men jeg kan skrike så høyre hele Strandgata da.
0: Jeg tror ikke jeg har mikrofonen en gang.
1: Nei da. Nei, men Elisabeth Lode sin tur.
0: Ja, da, det gjør jo. Det verker så finnes Jan Teigen. Og glem ikke å ringe inn til oss på det vi har av telefoner, tekstmeldinger, full bakke.